dejjem wieħed isib interessanti u ma rakkonti u stejjer mill-passat. Dawn l-istejjer ta' ġrajiet u avvenimenti dejjem ġibdu l-attenzjoni ta' ħafna. Ħafna minnhom ikunu qlajja. Għajdut u xejn iżjed. La darba it-tifsira titnissel fħal il-poplu tibqa' tiġi ripetuta. Spiss b'xi tibdil minn ġenerazzjoni għall-oħra. U b'hekk il-ħaġa ngħidu li tkun saret leġġenda. Imma it-tifsira tal-ħaġa jew leġġenda wkoll jekk is-suġġett kien jew għadu jeżisti jew ġara tassew tkun dejjem tal-post. Qasira u tista' tkun kemm fantastika kif ukoll verità. Dwar il-leġendi ma noqdux nistaqsu m'hemmx veri jew le. Jistgħu jkunu verità, nofs verità jew għal kollox fantastiċi.

Insellem l-semmija kollha se natu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd is-27 ta' Settembru, is-26 ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu natu ħarsa lejn l-abiti u l-vażi sagri. U llum se nitkellmu u naraw xi tfisser il-pjaneta. Il-pjaneta hija l-ilbies liturġiku propju tas-saċerdot u tintlibes fuq l-alba u fuq l-istola. Ġejja mill-mantell li ir-Rumani antiki kienu jilbsu fuq ħwejjiġhom. Ħafna drabi il-pjaneta ikollha fuqha xi sinjal jew forma ta' salib. Hija simbolu tal-virtujiet tal-karità u tar-rabta mar-rida ta' Alla li bija nġorru is-salib kif ġarru Kristu. Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-profeta Eżekjel, kapitlu 18 u vrus 25 sa 28. Jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub isalva ruħu. Il-vers responsorju għal Salm numru 25 jgħid ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Fit-tieni qari mill-Ittra lill-Filippin, kapitlu 2 u vrus 1 sa 11, San Pawl jgħidilna aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. L-Evanġelju meħud minn San Mattew, kapitlu 21 u vrus 28 sa 32. Dan il-Vanġelu jirrakkonta parabola li Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu. Raġel kellu żewġ ulied u qabbadhom biex imorru jaħdmu l-għalqa ta' dwieli. Il-kbir qallu marriċ, imbagħad mar. L-ieħor qallu arani sejjer u ma marx. Wara li spiċċa l-parabola, Ġesu qalilhom li l-pubblikani u n-nisa ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Din il-parabola tgħod tal dawk li jaħsbu li ġa wieġbu għas-sejħa ta' Alla u m'għandhom ebda dubju dwaru. Għalkemm aħna nkunu ħerqana li nimxu wara Ġesu, ma jfissirx li ma niżbaljawx, għalhekk irridu noqogħdu attenti biex liva tagħna ma titħassarx minn interessi egoistiċi. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin.

0: Naġġu issa għal parti tax-xellu bdejjem fuq barra tal-bulettin. Ever wondered what it means to become a Catholic? The Church in Gozo invites you to discover this wonderful journey of faith. Every Sunday from September to March at the Major Seminary in Gozo between 9 and 10 a.m. Please contact Monsignor John Muscat, mobile 799-3594. Monsignor John Muscat ta' mill-aħħar.
1: Eklik il-number għaġil. Ta' ġlewx. Għannura fan
0: 3594. To March at the Major Seminary in Gozo. Between 9 and 10 a.m.
1: 9 and 10 a.m.
0: Aha, so worry.
1: Lahar, osibjam.
0: Aha. Please contact Monsignor John Muscat, mobile number 7993-5944. Or you can send an email on ethicgroups@churchingozo.mt. You can also contact your parish priest. Il-fema tal-Papa għax-xahar ta' Ottubru għall-Ministeru tas-Saħħa Mentali. Nitolbu biex jitwaqqaf il-Ministeru tas-Saħħa Mentali kullimkien fil-Knisja ħalli tinelbu dan għamiltu fotokopi u. U le ma jimpurtux l-mentali kullimkien fil-Knisja.
1: Kullimkien fil-Knisja daħħa.
0: Ħalli tinelep l-istigma u d-diskriminazzjoni ta' persuni b'mart mentali. U fl-aħħar għandna avviż mill-Moviment Ewkaristiku. Is-Sibt it-Tlieta ta' Ottubru, adorazzjoni fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu ta' Ħamet. Qudiss fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

ايوه نجو بسا الparti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana għal din il-ġimgħa. Illum il-ħadd ninġabru fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar kan solenni tat-tieni jasar. Fil-ħamsa kon ċelebrazzjoni solenni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma wara purċissjoni solenni b'Ġesù Ewkaristija mat-toroq tan-Nazzarenu bis-sem tal-Banda Victory li ddoqq in-nijiet reliġjużi wara l-purċissjoni tingħata l-Barka Sagramentali. Bdil tal-ħinijiet tal-Quddies ta' filgħaxija. Min nhar it-Tnejn, it-28 ta' Settembru, il-Quddies ta' filgħaxija fil-Bażilika mit-Tnejn sas-Sibt ikun fl-erba' u nofs u fis-sitta u nofs. Ix-xahar ta' Ottubru ix-xahar tar-Rużarju. Nhar il-Ħamis jibda ix-xahar ta' Ottubru, xahar iddedikat lill-Madonna. Matul dan ix-xahar ngħidu iktar bil-qalb minn qabel it-talba tar-Rużarju. Rużarju fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija. Kull nhar ta' ġimgħa matul ix-xahar ta' Ottubru, membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu f'diversi nħawi tax-xara biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rużarju. Nhar il-ġimgħa, it-2 ta' Ottubru, se jkunu fi Pjazza l-Kortol fis-sitta nieqes kwart. Adorazzjoni fil-Bażilika min nhar it-Tnejn, it-28 ta' Settembru jerġa' jkollna lil Ġesù espost bejn iż-żewġ quddisiet ta' filgħaxija mill-5 sas-6 u nofs. Kull nhar ta' ħamis ikun hemm mument ta' adorazzjoni wara l-quddisa ta' filgħaxija b'talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet. L-ewwel ġimgħa tax-xahar nhar il-ġimgħa it-2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Minn dan ix-xahar, fl-ewwel ġimgħa tax-xahar fil-Bażilika jerġa' jkollna lil Ġesù espost il-ġurnata kollha. Dberik tal-basktijiet tal-iskola. Il-ħadd is-27 ta' Settembru fil-quddiesa tal-10 nieqes kwart ta' Filgħodu isir dberik tal-basktijiet tal-iskola. Fil-bidu ta' sena skolastika ġdida, inħeġġu lill-ġenituri biex jattendu flimkien mawlidhom u t-tfal biex iġibu l-basktijiet tal-iskola. Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Żommu l-appuntament għal nhar il-Ħadd li ġej l-4 ta' Ottubru, Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-quddisa tal-10

ġabra speċjali għal-bżonijiet tal-Knisja tagħna. Matul dan il-weekend is-Sibt is-26 u l-Ħadd is-27 ta' Settembru fil-qudiss kollu ser issir il-ġabra speċjali ta' darba fix-xahar għall-bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Infakru it-trabi li ma twildux nhar il-ġimgħa it-2 ta' Ottubru ser issir qudiesa mill-Isqof Anton Tewma fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija. Li fija jitfakru it-trabi li ma twildux. Huma mistiedna b'mod speċjali dawk il-familji li tilfu tarbija waqt it-tqala. Little Sisters of the Poor jirringrazzjaw lill-komunità parrokjali tax-Xara għall-ġenerożità fil-ġabra li saret matul il-weekend li għadda. Is-somma kienet ta' 2258 euro u 51 centesimu.

0: avviż mill-laqda tan-nar tax-xara. Ikla fil-każin tal-banda nar il-ġimgħa it-2 ta' Ottubru fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Il-prezz huwa ta' 25 euro li jinkludi starter, main course, deserta u imbit. Għall-biljetti kellmu lil xi membru tal-għaqda jew ċemplu 99884401. Avviż mill-Kunsill Lokali tax-xara Cleanup tal-Belvederes. Il-Kunsill Lokali jistieden lill-pubbliku biex jingħaqad miegħu sorry. Għandi nota laqas irajta.
1: All right.
0: Iva. Avviż mill-Kunsill Lokali tax-xara Cleanup tal-Belvederes. Il-Kunsill Lokali jistieden lill-pubbliku biex jingħaqad miegħu nhar is-Sibt is-26 ta' Settembru fid-disa ta' filgħodu għal cleanup tal-Belvederes li hemm fit-Triq Gajdoru. Il-Kunsill qed jitlob il-kooperazzjoni u l-għajnuna ta' kulħadd. Min nhar it-Tnejn li ġej it-28 ta' Settembru il-Quddiss tal-filgħaxija fil-Bażilika mit-Tnejn sas-Sibt se jibda jkun fl-erba' u nofs u fis-sitta u nofs. Il-Quddiss tal-Ħadd jibqa' l-istess. Min nhar it-Tnejn, it-28 ta' Settembru jerġa' jkollna lill-Ġesù espost bejn iż-żewġ quddisiet ta' filgħaxija mill-5 sas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Nhar il-ġimgħa it-2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u minn dan ix-xahar fl-ewwel ġimgħa tax-xahar fil-Bażilika jerġa' jkollna lill-Ġesù espost il-ġurnata kollha. Infakrukom ukoll li kull nhar ta' ħamis ikun hemm mument ta' adorazzjoni wara l-quddisa ta' filgħaxija b'talb għall-qudusija tas-saċerdoti u għall-aktar vokazzjonijiet. Il-ħamis jibda ix-xahar ta' Ottubru, xahar iddedikat lill-Madonna. Matul dan ix-xahar ngħidu iktar bil-qalb it-talba tar-Rużarju. Kull nhar ta' ġimgħa matul ix-xahar ta' Ottubru, membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu f'diversi nħawi tax-xara biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rużarju. Il-ġimgħa it-2 ta' Ottubru se jkunu fil-Pjazza tal-Kortol fis-sitta nieqes kwart ta' filgħaxija. Żommu l-appuntament għal nhar il-Ħadd li ġej l-erba' ta' Ottubru, festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-quddisa tal-10 nieqes kwart ta' filgħodu jingħata il-mandat lill-katekisti u lill-animaturi tal-gruppi fil-bidu ta' sena pastorali ġdida. Fil-5 ta' filgħaxija imbagħad ikun hemm quddisa u wara purċissjoni bl-istatwa devota tal-Madonna tar-Rużarju. Laqa ta' talb San Piju tal-Pjagi min nhar it-2, it-28 ta' Settembru jerġgħu jibdew il-laqat ta' talb San Piju tal-Pjagi bil-ħinijiet il-ġodda. Fl-erba ta' wara nofsinhar Rużarju u fl-erba' u nofs quddisa fil-Knisja. Matul dan il-weekend is-Sibt is-26 u l-Ħadd is-27 ta' Settembru fil-quddiss kollu fil-Bażilika issir il-ġabra speċjali ta' darba fix-xahar għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna.

0: Programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu. Is-sibt is-26 ta' Settembru, it-tielet jum tal-Kwaranturi, lejlet il-festa, huwa jum il-familji. Fis-sitta ta' filgħodu qud-disa u wara tibda l-adorazzjoni. Fis-seba ta' filgħodu qud-disa u wara l-adorazzjoni tkompli sal-11 u nofs ta' filgħodu. Bejn il-5 u s-7 ta' filgħaxija ikun hemm servizz ta' qrar. Fis-sitta ta' filgħaxija kan solenni tal-ewwel għasar, ma rajtex in-number ma qasem miktub, hemm isa wan. Sitta ta' filgħaxija kan solenni tal-ewwel għasar ikun hemm servizz ta' qrar. Aha, all right. Fis-sitta ta' filgħaxija kan solenni tal-ewwel għasar. Fis-sitta u nofs, qud-disa solenni immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof George Buġejja, li fija il-grupp tal-koppji familji flimkien u l-miżewġin preżenti iġeddu l-wedied taż-żwieġ tagħhom. Janima l-kor Maranata tal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu taħt id-direzzjoni ta' Natalie Attart u Mario Sherry. Fit-tmiem il-qudisa l-Isqof Buġejja jiltaqa' mal-koppji fiċ-ċentru. Bejn id-9 ta' filgħaxija u l-11 ta' filgħaxija ikun hemm adorazzjoni fis-skiet u servizz ta' qrar. Il-ħadd is-27 ta' Settembru, jum il-festa, jum il-komunità. Qudiss fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, fis-sitta, fis-seba' u nofs li tkun immexxija mill-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana, u fid-disa u nofs ta' filgħodu ikun hemm qudisa bl-Ingliż. Ikun hemm qudisa oħra fl-10 u nofs ta' filgħodu. Fil-qudisa tal-10 u nofs ta' filgħodu huma mistiedna l-familji Maltin li jiffrekwentaw jew huma residenti fir-raħal tax-xara. Fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar kant solenni tat-tieni qasar. Fil-5 kon ċelebrazzjoni solenni immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Anton Tewma bis-sem tal-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa u saċerdoti oħra tad-djoċesi. Janima l-liturġija il-kor Maranata taħt id-direzzjoni tas-Sinjura Natalie Attart u s-Sur Mario Sherry. Wara purċissjoni solenni b'Ġesù Ewkaristija. Tieħu sehem il-banda Victory li takkumpanja b'nijiet reliġjużi. Fit-tmiem il-purċissjoni tingħata l-barka sagramentali fuq iz-suntir tal-Knisja. Dawn il-festi għat unur ta' Ġesù Nazzarenu jiġu fit-tmiemhom permezz ta' lejla ferreħija bil-parteċipazzjoni ta' Cash and Band. Ikun hemm ukoll wine, pizza u timpana, party u spot prizes għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem mingħajr booking. Ir-rettur il-kanonku Joe Sultana jien Joe Sajt, sorry. U spot prizes għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem mingħajr booking.
1: Mingħajr booking.
0: L-aħħar. Aha, so alright. Ir-rettur il-kanonku Joe Sajt jawgura l-festa t-tajba lil kulħadd, ħajr lil kunsill lokali tax-xara u lil ħafna volontiera li ħadmu b'sens ta' għaqda u responsabilità għal ġid tal-komunità. Il-mulej jibirek il-ġenerożità u kull ħidma li titwettaq.

avviż mill-Kunsill Lokali tax-Xara Cleanup Kunsill qed jitlob il-kooperazzjoni u l-għajnuna ta' kulħadd.

matul dan il-weekend is-sibt is-26 u l-ħadd is-27 ta' Settembru fil-Quddis Kollu fil-Bażilika issir il-ġabra speċjali tal-offs quddisa fil-Knisja.

al Rosario. Laqa ta' talb San Piju tal-Pjagi minn nhar it-Tnejn, it-28 ta' Settembru jirġgħu. Avviż mill-laqd

0: ġubissan l-parti taġġew tal-bulettin il-parti li toħroċ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultan. €58.51.
1: Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesù Nazzarenu.
0: U 51 centesmu.

0: tifham ekatlik, or you can send ħallitinele pl-stigma with this. Liġu issa l-parti taġew tal-bulettin il-parti li toħroċ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesu Nazzarenu. Il-festa lil Ġesu il-ħadd ieħor. Aħna niċċelebraw lil Ġesu Nazzarenu ejjew nitolbu din il-gbstija insiru għad-disin.

aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesu Nazzarenu. Il-festa li l-Ġesu Nazzaren qogħod quddiem ix-xemx ma meta noqogħdu quddiem Ġesu fl-Ewkaristija, insiru qaddisin.

Iżistemija, mill-istudio sta radio bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom u nistedinkom biex tgħaddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Tislima speċjali natija lil-ħutna il-morda, l-anzjani, dawk li duru bijom, li bħalissa jkunu qegħdin jisimgħu dal-istazzjon Radio Bambina. Eżis nispera li l-kull tinsabu tajbin u jalla dassatejn li se ngħaddi magħkom inkunilkom ta' kumpanija u joġbukom. Dejjem nitlobkom biex toffru dbatijiet tagħkom żgur li kulħadd għandu dbatijiet tiegħu, kulħadd iħossom is-sħana li intom ma tistgħux toħorġu, ma tistgħux tattendu l-funzjonijiet tal-Knisja u ħafna oħrajn. Għalhekk nitlobkom biex toffru dawn id-dbatijiet tagħkom tagħhom skop u tiftakru anke fina x-xandara ta' Radio Bambina din inwiedkom li intom dejjem f'qalbi f'moħħi u speċjalment fit-talb tiegħi. Nistieq nilqgħu kull magħna li dawk is-semmija li qed iseguna mill-bogħod speċjalment intom eżis emigranti tax-xara. Żgur li bħalissa għad hawn xi emigranti xahrin li għadhom ma rriturnawx lura lejn il-pajjiżhom, għalhekk nawguralhom il-vjaġġ it-tajjeb u lil dawk li waslu fil-pajjiż tagħhom jalla reġgħu ingħaqdu mal-familjari tagħhom, reġgħu sabu x-xogħol tagħhom, id-djar tagħhom. U jalla dawn is-satejn li ngħaddi magħkom joġbukom ukoll.

Insellimu ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu ir-repetizzjoni tal-programm ta' nhar ta' ħamis fid-disa' ta' filgħodu. Iżis, nispera li anke intom tinsabu tajbin u li il-programm joġobkom ukoll.

U b'din is-silta, kredu, ta' Esteban Salas, nagħti bidu għall-programm. Fl-ewwel parti tal-programm qed naraw flimkien x'jgħidilna il-kredu li aħna nistqarru. X'jgħidilna dwar il-fidi li aħna ngħidu li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba ta' Patri Antonna Zoppardi Ġiżwita mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna.

rajna minnu Ġesu Kristu, il-Salvatur, il-Fundatur ta' reliġjon tagħna. Rajna wkoll fejni d-differenza bejn Ġesu Kristu u il-Fundaturi ta' reliġjonijiet oħra. Semmejna lil-Maumettu, lil-Budda, il-Konfuċju, lil-Mahavira. U għedna li Ġesu Kristu huwa differenti minn dawn kollha. Mhux biss għax Ġesu wera li hemm bżonn tal-fidwa u li jintrebaħ il-ħażen, iżda għaliex huwa realment kiseb il-fidwa għall-umanità kollha. Bil-fatt li hu Alla, Alla li sar bniedem. Sar bniedem biex jifdina u għamilna sieħba tal-fidwa tiegħu. Ħankomplu issa naraw minnu Ġesu Kristu.

li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Is-Santu. Iżda semmija meta konna għadna nażar il-kelma ikkonċeput, konna naraw stramba tgħid kemm u bħala tfal konna ngħidu l-kredu u konna nawġuha mill-aħjar li nistgħu. Meta bdejna nikbru imbagħad, bdejna nitalmu aktar id-dottrina u sirna nafu li Ġesù kellu veru om naturali u li San Giuseppe kien biss il-missier potattif. Illum nafu li ikkonċeput tfisser l-ewwel formazzjoni tal-ħajja umana f'ġuf tal-om. L-om permezz tal-azzjoni tar-raġel tifforma f'ġufa l-ewwel bidu tat-tarbija. Din it-tarbija tkun ikkonċeputa meta l-isperma tar-raġel tiffertilizza l-ovum tal-mara u hekk jifforma ruħu l-embrjun uman. Jiġifieri l-ewwel bidu tal-ħajja tat-tarbija. Il-mara titqal u issir om. Issa Ġesù kien ikkonċeput mill-Ispirtu Is-Santu, nistqarru fil-kredu. L-hekk fil-każ ta' Marija Verġni, l-affarijiet ma sarux bħal ma jsiru fin-nisa kollha. Marija ma ġietx iffertilizzata minn sperma ta' raġel, għax hi ma kellax taqsam ma' ebda raġel. Niftakru kif Marija Verġni wieġbet lill-Anġlu meta dan ħabrilha li kellha s-sirhom. U Marija qaltlu, kif jista' jsir minni dan la jien ma narafx raġel? Marija ikkonċepiet b'miraklu, bl-opra tal-Ispirtu Santu. U għalhekk l-Anġlu qalilha, ja tibżax Marija, għax sibt grazzja għand Alla. Ara, int se titqal u jkollok iben u issemmih Ġesù. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tagħtik. Għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla.

li kien ikkonċeput mill-Ispirtu u s-Santu. Eżi semija, xieħut jistaġbu u jisibuwa bit-ila jemnu kif Marija seta jkolla iben mingħajr l-azzjoni ta' raġel. Iżda aktar aħna ma nistaġbu b'dawk li jaħsbu hekk, possibbli ngħidulhom li dak alla li seta' joħloq kollox mix-xejn ma setax jiffertilizza mara bla ma jkun hemm l-azzjoni ta' raġel. Fil-każ tal-konċepiment ta' Ġesù kien hemm biss l-opra tal-Ispirtu Santu fuq il-Verġni Marija Santissima. Hekk li l-veru missier ta' Ġesù huwa Alla nnifsu. U Marija laqgħet ir-rieda tagħha liberament. Ma kienix forzata. U malli laqgħet l-opra tal-Ispirtu Santu f'ġufa ikkonċepiet. F'dak il-moment il-Verb Divin, jiġifieri t-tieni persuna tas-Santissima Trinità, kien ikkonċeput u sar bniedem. U b'hekk in-natura divina inaqdet man-natura umana fil-persuna waħda ta' Kristu li hi persuna divina. Iżda semija kull azzjoni li nagħmlu bit-tarif u bir-rieda tagħna hija attribwita lill-persuna tagħna. Jiġifieri, meta jien nagħmel xi ħaġa, ma ngħidx li l-ġisem tiegħi għamel xi ħaġa jew li ruħi għamlet xi ħaġa. Iżda ngħid li jien kollni kemm jien għamilta hija tiegħi, hija tal-persuna tiegħi. U hekk l-istess fi Kristu. Veru li l-azzjonijiet tiegħu jagħmilhom bħala bniedem jew bħala Alla, iżda huma tal-persuna tiegħu li hija divina u b'hekk għandhom valur infinit. U għalhekk Ġesù seta' jifdi l-umanità kollha. Marija Santissima saret l-om ta' Kristu mhux biss tiegħu bħala bniedem, iżda wkoll tal-persuna sħiħa ta' Kristu. Għax din il-persuna hija waħda. Marija hija om Alla. Minħabba li Kristu għaqat in-natura divina man-natura umana fil-persuna tiegħu, in-natura umana ħadet dinjità għolja. Għal daqstant il-bnedmin kollha, għax għandhom in-natura umana, setgħu u jistgħu jieħdu sehem fl-opra meraviljuża tal-fidwa minn Kristu.

Eżi semmija, mela, fl-istess moment tal-konċepiment jibda jeżisti il-bniedem. U għalkemm ikun għadu insignifikanti fid-daqs bħala ċellula fertilizzata, embrijun, jibda mal-ewwel ikollu ħajja umana. U jkun persuna umana bil-potenzjali tiegħu. Ekku il-każ ta' kull bniedem. Tagħna wkoll. Tantu hekk li l-Knisja tallimna li Marija Santissima ġiet meħlusa mid-dnub tan-nisel mid-dnub oriġinali sa mill-konċipiment tagħha. Marija Santissima ikkonferma din il-verità fid-dera tagħha fl-Urd meta qalet jiena l-Immakulata Konċizzjoni. Ir-raġuni tgħidilna u l-Knisja tisħaq ħafna li għandu jkollna l-akbar għożla għal dik iċ-ċellula fertilizzata, għal dak l-embrijun, dak il-fetu u dik it-tarbija f'ġu fl-omm. Il-konċepiment huwa ħaġa sagra u serja ħafna. Għal daqstant m'għandux isir bla doċċ, speċjalment barra miż-żwieġ. U anqas meta jkun sar m'għandu jiġi traskurat jew maqrut b'xi abort. Il-konċepiment huwa ħaġa serja ħafna għaliex jinvolvi l-ħajja ta' bniedem. U l-ġenituri jkunu qed jieħdu sehem attiv fl-opra tal-ħalliq.

Olha, kazi sabia, dejjem għandu jkun hemm rispett lejn il-ħajja u d-dinjità tal-persuna. Ma naraw issa għaliex l-abort imur kontra r-reliġjon tagħna. L-abort dirett huwa it-twaqqif forzat ta' tqala qabel mal-fetu ikun jista' jgħix barra mill-ġuf. Dan it-twaqqif isir għal raġunijiet diversi u b'mezzi diversi. Iżda kollha jikkaġunaw il-qtil tal-ħajja tal-fetu jew tat-tarbija meta tkun għadha fil-formazzjoni tagħha fil-ġuf. Xi soċjetajiet u fi żminna wkoll bosta pajjiżi aċċettaw l-abort bħala soluzzjoni għat-qala li ma tkunx mixtieqa jew meta t-tarbija se tkun immankata jew meta t-qala tkun ta' periklu għall-ħajja tal-omm. Dawn in-nazzjonijiet li fil-bidu taw permess għall-abort biss għall-każi pjetużi u gravi waslu biex illum fetħu l-bibien għall-kollox u jagħtu l-permess għall-kwalunkwe raġuni anke xi waħda trivjali. Skont l-istatistiċi, ma nafux kemm isiru aborti fis-sena mad-dinja kollha, il-bambin biss jaf. U l-Knisja tkompli tinsisti u tikkondanna l-abort. Veru li jeżistu każi pjetużi ta' nisa mwerwrin minħabba tqala, għax forsi inqabdu tqal kontra qalbhom. Jew għax jaħsbu li t-tarbija se ġġib diżunur lilhom u straġi fil-familja. Hemm każ ukoll meta l-omm tkun taf li t-tarbija se titwieled immankata jew inkella meta l-istess tqala tkun ta' periklu għal ħajjetlhom. U iżjed meta l-omm tkun ħarġet ila wara li ġarbet stupru jew inċest. Dawn kollhom huma każi pjetużi ta' bilħaq. U mhux faċli li wieħed jagħti s-soluzzjoni għalihom. Mhux faċli tikkonsla lil dik il-mara jew tfajla li tkun għaddejja minn xi trawma emozzjonali jew li tħoss li ħajjita hi fil-periklu tal-mewt minħabba tqala. Lin-nisa bħal dawn jeħtieġ nifhmuhom, nissimpatizzaw magħhom. Namlulhom il-kuraġġ u ngħinuhom mill-aħjar li nistu. Biss ngħidu li qatt ma nistu nagħmlu ħaġa ħażina biex nilħqu skop tajjeb. Qatt ma hu permezz li noqtlu biex nakkwistaw xi ħaġa li nixtiequ jew biex naħbu dawk li ma rridux nuru. Il-qtil ta' kreatura innoċenti u li ma tistax tiddefendi ruħha huwa delitt gravi ħafna. Ukoll jekk isir għal skop li jkun tajjeb. Hekk huwa l-każ tal-qtil tal-fetu fil-ġuf tal-omm. Meta niltaqgħu ma' xi każ ta' mara li trid tagħmel l-abort, nippruvaw nipperswaduha biex twassal it-tarbija għat-twelid. U wara li twellet, biex ikollha l-kuraġġ tkompli trabbi lil dik it-tarbija. Jekk assolutament ma tkunx trid trabbi, issib xi ħadd biex irabbijiela jekk jista' jkun fi sima. Jista' jkun hemm każi li llum huma rarissimi minħabba l-progress tax-xjenza meta kemm l-omm kif ukoll it-tarbija ikunu ta' periklu ta' mew tal-xulxin. Għalhekk wieħed jistaqsi jekk il-kurrugu jistax joqtol parti biex isalva l-oħra. Il-morali nisranija tgħallem li dan ma jistax isir. Ma tistax tagħmel azzjoni moralment ħażina biex totjeni effett tajjeb. Il-kirurgu għandu jagħmel li jista' u kemm jista' biex isalva iż-żewġ partijiet.
iżda xi drabi, u dan ngħiduh li jista' jiġri rarament, ma jkunx jista' jsalvhom it-tnejn. Jista' jagħmel azzjoni tajba. F'dan il-każ l-intervent kirurgiku biex isalva parti waħda. Ukoll jekk se jsegwi bla ma jritu u ma jagħmel xejn pożittiv għalija l-azzjoni ħażina f'dan il-każ il-mewt tal-parti l-oħra. Il-mewt ta' din il-parti m'għandix tkun il-mezz li jittieħed biex il-parti l-oħra s-salva. Il-mewt tal-parti hija biss tollerata bħala konsegwenza mhux mixtieqa. F'każi bħal dawn wieħed jimxi fuq il-prinċipju hekk imsejjaħ tal-effett doppju. Jekk anqas dan il-prinċipju ma jista' jiġi applikat, allura wieħed iħalli n-natura timxi u jkollu fiduċja fil-ħnina. Ta' Alla.

jaħasra xiħut minħabba il-biża jew il-mistħija jew in-nuqqas ta' responsabilità jew minħabba li jridu jkunu liberi ifittxu jagħmlu l-abort u jippruvaw iraqdu l-kuxjenza tagħhom u jgħidu li fiċ-ċirkustanzi li jinsabu fihom ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Forsi jgħidu wkoll li mhumiex obbligati jżommu dak li żomm il-Knisja. Jinsew li l-abort mhux ħażin għax tikkundannaħ il-Knisja, iżda il-Knisja tikkundannaħ għax hu ħażin. Jiżbaljaw ukoll dawk li jgħidu li l-embrijun huwa parti mill-ġisem tal-mara u allura l-mara tista' tagħmel li dak li trid bih. U xjentifikament pruvat li l-embrijun għandu karatteristiċi differenti minn dawk tal-omm, differenti fil-klassifikazzjoni tad-demm, taċ-ċelluli u ta' strutturi oħra. L-embrijun u ta' bilħaq individwu ieħor u persuna oħra, għalkemm f'dak l-istat ikun jiddependi minn ommu għal għajxin. Jiżbaljaw ukoll dawk li jgħidu li sa ċertu żmien l-embrijum jew il-fetu fil-ġuf tal-omm ma jkunx għadu sar verament bniedem u allura jgħidu la mhux bniedem jistgħu jiddisponu minnu kif iridu huma bħalma jistgħu jiddisponu minn annimal. Jippruvaw inaqsu dan iż-żmien ta' meta skont huma għadu mhux bniedem l-embrijum. Kemm jista' jkun jippruvaw inaqsuh u jgħidulek pereżempju li l-abort jista' jsir sal-ewwel 6 xhur jew sal-ewwel 3 xhur jew sal-ewwel 8 ġimgħat u issa sal-ewwel 6 ġimgħat. Ma jaqblilhomx jgħidu li l-ħajja umana tibda mal-konċepiment. Ma jkun qatt uman dak li mhux uman mill-bidu. Oħrajn li jiffavorixxu l-abort jgħidu li hemm valuri aktar importanti mill-ħajja tal-fetu u allura f'dawn il-każi jgħidu huma l-abort jista' jsir. Il-Knisja eżi semmija tikkundanna din it-teorija. Dawk li jagħmlu l-abort jafu fil-fond ta' qalbhom li qed jagħmlu ħażin. Ja ħasra. Ma jafux li il-kuxjenza tagħhom se tibqa' tniggiżhom tul ħajjithom kollha u takkużhom li jikkommettew qtil ta' innoċenti.

l-infużjoni tar-ruħ jekk danu minnu, ikun ta' bilħaq dnub gravi kontra l-liġi naturali. Jekk isir wara l-infużjoni, ikun dnub aktar gravi ta' omiċidju. Staw ngħidu li hekk kien iżomm San Tumas. L-abur dirett isir meta ikun hemm attakk dirett kontra l-embrijun, il-fetu jew it-tarbija fil-ġuf. Dan qatt ma hu permess l-abur dirett. Huwa ħażin fih innifsu u jmur kontra l-liġi naturali, imur kontra d-dritt tal-ħajja u d-dritt tad-difiża tal-innoċenti. L-abort dirett imur fuq kollox kontra l-liġi tagħha. It-talim uffiċjali tal-Knisja ibbażat fuq ir-raġuni u fuq l-Iskrittura dejjem kien li l-abort dirett isir meta jsir huwa pprojbit. Mill-mument meta l-ovum f'ġuf il-mara ikun iffertilizzat, tibda ħajja ġdida u dik il-ħajja hija ħajja umana. Il-morali kattolika hija kontra l-abort dirett għal kwalunkwe raġuni. F'dawk il-pajjiżi fejn sfortunatament hu legalizzat, il-Knisa tinsisti li n-nisrani qatt ma jista' jikkonforma ruħu ma' liġi li fija nfisha hija immorali, bħalma hija l-liġi li tammetti l-prinċipju tal-abort. Niġu sal-abort indirett. L-abort indirett isir meta issir operazzjoni kirurġika għal xi morda jew għal xi hemm ieħor. U minn din l-operazzjoni se segwi bla wieħed irid u bla ma ssir azzjoni diretta fuqu il-mewt tal-fetu. Jekk ta' bil-ħaq wieħed jagħmel ħiltu biex isalva l-ħajja tal-fetu, ma jkollux ħtija jekk dan il-fetu imut. U għalhekk dan hu l-abort indirett. U dik is-soċjetà li tammetti l-abort hija soċjetà marida. Soċjetà li lesta tuża l-ħajja għall-iskopijiet tagħha u li tqis il-ħajja ta' ftit valur. Is-soċjetà li tammetti l-abort tkun lesta għadha pitada tilab bil-ħajja. U hekk tammetti u wkoll tinforza l-eutanasja u s-suwiċidju u tesperimenta bil-ġenetika. Nistgħu ngħidu għażissa miegħek kamlu in-Nazi qabel il-gwerra. Kienu jisfurzaw lin-nisa dajfin għall-abort u jqisu n-nies biss bħala strumenti għall-iskopijiet tagħhom. Wieħed kirurgu famuż Amerikan jistqarr li hu kien għamel eluf ta' aborti fi sptarijiet ġol Amerika. Iżda li issa sa fl-aħħar fehem kemm hu orribbli l-abort. Qtil ta' ħajja umana. U dan il-kirurgu qal li ta' bil-ħaq jisobih u wiet li se jiddedika l-bqija ta' ħajtu biex isalva l-ħajjiet umani u għal-ġlieda kontra l-abort. Eżistemija, mal-konċepiment tiegħu, Ġesù sar bniedem u għammar fostna. U aħna wkoll mal-konċepiment tagħna sirna ta' bil-ħaq bnedmin, persuni umani, bidritt għal-ħajja.

l-ajna naraw minnu Ġesu Kristu li fil-kredu insibu dawn il-kelmiet li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Is-Santu. Inkomplu iż-semmija nirriflettu flimkien dwar il-kredu, dwar dak li nistqarru li nemnu jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

inkomplusa eżis semmija. Nar tlieta niċċelebraw il-festa. Il-festa ta' tliet arkanġli. San Mikiel, San Gabriel u San Rafael. L-arkanġli mqazza. Eżis semmija l-arkanġli huma it-tieni mill-aħħar fost id-disa kori tal-anġli. Fl-iskrittura nsibu lil San Mikiel mismum bħala l-anġlu kustodju ta' Izrael. L-isem Mikael ġej mill-isem Ludi Mika li tfisser minu bħalalla. San Mikiel arkanġlu huwa wieħed mis-seba' arkanġli. U wieħed mit-tlieta biss li jissemmew b'isimhom fil-Bibja. L-oħrajn huma San Rafael u San Gabriel. Eżi semmija fil-Bibja hemm erba' referenzi għal San Mikiel. Darbtejn fit-Testament l-Antik u darbtejn fil-Ġdid. Fit-Testament l-Antik jissemma darbtejn San Mikiel. L-ewwel fil-ktieb tal-profeta Daniel. Meta jitkellem dwar is-salvazzjoni tal-poplu fl-aħħar żmien. Daniel kapitlu 10 vers 13. U Mikiel jidher bħala il-prinċep li jindokra l-uliet tal-poplu tal-la. Kif ukoll tal-profeta Daniel meta żmien meta l-poplu tal-la kien imjassar f'Babilonja. Għalhekk iqisu l-Lut, iqisu lil arkanġlu Mikiel bħala l-protettur tagħhom. Fit-Testament il-ġdid, fl-ittra ta' San Ġuda, hemm referenza għal San Mikiel fejn jingħad li kien hemm tilwima max-xitan dwar ġisem Mose. Imbagħad fil-ktieb tar-Rivelazzjonijiet, il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan, f'kapitlu 12, vrufs 7 u 8, insibu hekk. F'dak iż-żmien iqum Mikiel. Imbagħad għamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' dragun. U id-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu. Iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm post għalihom fis-sema. Qed issemmija b'dawn il-kliem mill-Apokalissi hemm deskrizzjoni tar-rebħa tal-anġli immexxija minn San Mikiel ir-rebħa fuq ix-xjaten wara ġlieda qalila. Barra minn dawn ir-referenzi diretti hemm referenzi oħrajn għal xi anġlu li jismu jkun indikat lil xi teoloġi. Jaħsbu li seta kien San Mikiel bħal ngħidu aħna l-anġlu imsemmi fil-Ġenesi jew l-anġlu li ħarbat l-armata ta' Sennakerib. Eżi semmija aħna nejdu San Mikiel, San Gabriel, San Rafael, ta' min jirrimarka li hawn li meta nużaw il-kelma san qegħdin nirreferu għall arkanġlu Mikiel, jew arkanġlu Gabriel, jew Rafael, inkunu qed nagħmlu hekk biex nindikaw il-qdusija tiegħu u mhux biex nindikaw li kien xi personaġġ uman li jgħix fid-dinja. U l-imħabba it-tjubija tiegħu ġie ddikjarat li mar il-ġenna wara mewtu. Dak li nifmu meta ngħidu San Mikiel, San Gabriel, San Rafael. Qegħdin nindikaw il-qdusija ta' dawn l-arkanġli.

Iżisemmija, it-tradizzjoni kristjana tislet erba funzjonijiet mill-iskrittura li għandu San Mikil. San Mikil huwa dak li jiġġieled lix-xitan. San Mikil huwa dak li jsalva l-irwieħ fil-punt tal-mewt. San Mikil huwa dak li jipproteġi lill-Knisja. U San Mikil huwa dak li jieħu l-irwieħ għand Alla għal-ġudizzju.

Flimkien mal-Arkanġlu San Mikiel. Namlu koll il-festa tal-Arkanġlu Gabriel. Gabriel ifisser Alla wera lilu nifsu il-qawwi. Il-qawwa ta' Alla. Fl-iskrittura insibu l-isem Gabriel fil-ktib ta' Daniel. Meta għarraf lil-Daniel il-profezija ta' s-seba ġimat. Niltaqgħu imbagħad ma' Gabriel fl-Evanġelju ta' Sal-Luqa meta ħabbar lil-Zakkarija it-twelid ta' Ġwann il-Battista. Niltaqgħu miegħu wkoll meta ħabbar lil-Marija li kienet ser tnissel iben bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu.

Nidu issa għal l-Arkanġlu Rafael. Rafael, ifisser Alla fejja. Insibu ismu fil-ktib ta' Tobit fejn naraħ jigwida lil-Tobija fil-vjaġġi tiegħu. U naraħ ukoll fejja lil-Tobit, Mr. Tobija, li kien għama. U stess stqar jien Rafael, wieħed mis-seba' anġli li qegħdin quddiem il-Majestà ta' Alla.

Eżis-semjess ħanna raw xħejdintna il-Papa San Grigori il-Kbir fl-amelija tiegħu dwar l-Arkanġli imqazza. U San Grigori il-Kbir jgħidilna: Alla ma baċant Marija Virġni wieħed mill-Anġli kim min kien. Iżda batilha lill-Arkanġlu Gabriel għax kien jixraq li Alla jibgħat l-aqwa Anġlu biex jaqdi servizz kbir li jwassal l-aqwa messaġġ li qatt tintbagħat. U għalhekk li jingħata isem propju lill-Anġli biex l-istess isem ifisser kull wieħed minnhom x'ħila għandu jagħmel. Kull meta tinqala xi ħaġa li titlob qawwa tal-għaġeb, dejjem Mikiel jintbagħat biex l-istess isem u Emil iġalna nifmu li ħadd ma jista' jagħmel dak li Alla jagħmlu b'mod aqwa. L-għadu antik li tkabbar u rrid isir daqs Alla, ix-xitan, qal: Nitla fis-sema, inqiegħed it-tron tiegħi il fuq mill-kwiekeb u nkun bħal Alla il-għoli. Imma bil-qawwa kollha li għandu, fl-aħħar tad-dinja, meta jkun wasal għall-kastik ta' dejjem, se jkun l-Arkanġlu Mikiel li jqum biex jitqabad miegħu, kif jgħid Ġwanni: Qamet gwerra u l-Arkanġlu Mikiel tqabad. U għand Marija wkoll Alla bat lil Gabriel li jfisser il-qawwa ta' Alla, għax uġi jħabbar lil dak li joġbu jiġi fostna, umli ħalli xejjel l-setat qawwija tal-ajru. Min dak li kien ġej bħala il-mulej tal-eżerċiti, qawwi fit-taqbida, kellu jitħabbar mill-qawwa ta' Alla. Imbagħad għandna lir-Rafael li kif għedna jfisser duwa ta' Alla, għax meta messa jnejn tobiet bħala wieħed li kellu l-missjoni biex ifejqu, neħilu id-dlamijiet tal-għama minn għajnejh. Mela kien jixraq li dak li ġemi bot biex ifejjaq jissejjaħ duwa ta' Alla. Minnaħa kollha, minn natura kollha tagħhom, l-anġli huma għaddejja, l-anġli huma messaġġiera ta' Alla, għaliex dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet, jekk naqraw f'Mattew kapitlu 18 vers 10. Huma jagħmlu l-ordni tiegħu malli jisimgħu il-kelma tiegħu. San Mikiel eżis-semija huwa l-anġlu li jipproteġina. Ejjew nitolbuh jeħlisna minn kull ħsara lilna u l-familji tagħna.

Iżi semmija. Meta qed inħossu li qegħdin fil-periklu mafusin fid-dlam. Ejja nsejħu lil San Michele l-Arkanġlu biex jipproteġina. Meta nagħtu jew nirċievu xi aħbar jew nifmu xi ritalla minn ħajjitna. Ejja nitolbu lil l-Arkanġlu Gabriel li huwa l-messaġġier ta' Alla. Meta neħtieġu l-fejqan sew tar-ruħ u sew tal-ġisem. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Arkanġlu Sarrafel. L-Arkanġlu li jfejjaq. Ejjew ma nibżgħux nitolbuhom l-għajnuna. San Michele l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-la fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerru fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Arkanġli, mexxejja tal-qawwiet spiritwali li mingħajr waqfien intom tinsabu dejjem quddiem it-tron tal-mulej. Itolbuh li jagħti s-slim, il-fejqan u l-ħnina bla tarf lid-dinja kollha. Amen.

Inkomplu bil-program tagħna, eżis semija. Nhar il-ħamis, l-ewwel ġurnata ta' Ottubru, il-Knisa tagħmel il-festa ta' Santa Teresina tal-Bambin Ġesù, Verġni u Dottur tal-Knisja. Marie-Françoise Therese Martin, li żar fost disaħwa, erba' minnhom mietu żar. Twildet fit-tnejn ta' Jannar 1873 f'Alençon fi Franza u mietet ta' 24 sena u 9 xhur fit-30 ta' Settembru tal-1897 bil-marda tad-duperkolosi. Missiera kellu daqsxejn ta' negozju tal-ġojjelli u omma kienet taħdem il-bizzilla. Meta kellha 4 snin u nofs, tilfet lill-omma. Wit-telfa tagħha ħassita ħafna u baqgħet ħossa sew għal 8 snin avolja waħda mizzijiet tagħha u żewġ ħuta l-kbar kienu jieħdu ħsiba ħafna. Wara l-mewt ta' omma, missiera ħa il-familja fl-Isju. Ta' 13 sena, Teresa bdiet ħoss ħerqa kbira li tmur għall-missjoni. Għalhekk żiedet fil-ħin tat-talb u bdiet titħajjar tidħol mas-sorijiet karmelitani fl-Isju, fejn ħu tal-kbar Marija u Paulina kienu ġa daħlu. Ġabet permezz speċjali u Teresa daħlet mal-Karmelitani fid-9 ta' April tal-1888 u ipprofessat fit-8 ta' Settembru 1890 meta kienet kellha biss 17-il sena. Fit-8 snin li ġew wara, jiġifieri sakemm mietet, Teresa għexet ħajja ta' talb u tagħmel id-doveri tagħha bl-ikbar fedeltà u imħabba. Qatt ma gemgmet. Qatt ma lmentat, qatt ma kritikat, qatt ma użat kliem ibes. Kienet taf iż-żomm miskit. Kienet kapaċi s-sofri. Kienet taf iż-żomm kalma. Iżda din l-attitudni tagħha kienet tfawrilha qalba bil-paċi u bil-ferħ.

Eż is-semmi ħan għamlu ftit riflessjonijiet fuq il-ħajja ta' din il-qaddisa, anzi, fuq xi virtujiet li kella din il-qaddisa. Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Episodji minn ħajjita. B'talima għalina. U wara kull episodju nagħmlu talba żgħira flimkien. L-ewwel li se nitkellmu fuq il-fiduċja sħiħa li kellha Santa Teresina falla. Santa Teresina kienet tħobb tqabbel lilha nfisha ma tifel żgħir f'idejn missieru. It-tifel jaf li ma jistax jagħmel kollox waħdu, imma jafda lil missieru. Din kienet l-esperjenza ta' Teresina. Imma kienitx taħseb li kellha tagħmel affarijiet kbar biex tkun qaddisa. Kienet temmen li Alla kien iħobba anki fid-djufija tagħha. Meta kienet marida u fl-aħħar ta' ħajjitha kienet għaddejja minn tbatija kbira. U ma kienitx dejjem tħoss il-preżenza tagħha. Iżda hija baqgħet tafda fih. Dan hu importanti ħafna għalina, eż is-semmija. Kultant rridu nifhmu għaliex jiġrilna xi ħaġa. Rridu nkunu nafu se jiġri għada. Imma l-fidi tgħallimna. Li m'għandniex għalfejn nifhmu kollox biex nafdaw. Nistgħu ngħidu lil Ġesù, ma naf se jiġri, imma naf li inti tħobbni. Għalhekk inqiegħed il-ħajja tiegħi f'idejk.

Eżistem jadda nissilta li qegħdin nisimgħu blisem inti biss meħuda mill-kitbiet ta' Santa Teresina tal-Bambin Ġesù. Ġesù lil Ġesù, Teresina lil Ġesù hekk tmur tgħidlu. Inti biss, inti l-għana waħdanija. Inti biss li nixtieq għall-bnedmin. Ħallini ngħix għalik, nimxi miegħek qid fit. Sabiex lejk jill il-ħuti inressa qrib. X'fiduċja kella din it-tfajla nistgħu ngħidu hekk. Tfajla li ta' 17-il sena daħlet fil-kunvent tal-klawsura sa meta kellha 25 sena. X'fiduċja kella falla. Għalhekk nagħmlu din it-talba flimkien. Ġesù, għatini l-fiduċja ta' Santa Teresa. Inni nafda fik, anke meta ma nifhimx dak li qed jiġri. Amen.

kien riflessjoni fuq Santa Teresina wara il-fiduċa li kella din il-qaddisa, fiduċa sħiħa falla. Tien riflessjoni ħanamluha fuq l-affarijiet żgħar magħmula b'imħabba kbira. Santa Teresina skopriet li ma kellix għalfejn tagħmel affarijiet straordinarji biex tur l-imħabba tagħha lejn Alla. Fil-kunvent kienet tagħmel l-istess affarijiet li jagħmlu l-oħrajn. Tgħin, taqdi, titlob, taħdem u tgħix mal-oħrajn. Imma hija pprovat tagħmel kull ħaġa żgħira bl-imħabba. Kienet taf li tbissima tista' tkun qatt ta' mħabba. Kienet taf li kelma tajba tista' tfarraġ lil xi ħadd. Kienet taf li jekk tagħmel servizz mingħajr ħadd ma jinduna jista' jkun offerta lil Alla. Eżi semmija kemm jgħotta lina dan kemm jgħotta l-ħajja tagħna. Forsi ma nistgħux nagħmlu affarijiet kbar. Imma nistgħu nagħmlu affarijiet żgħar. Ngħinu fid-dar. Inċemplu lil xi ħadd li jinsab waħdu. Nisimgħu lill-persuna li għandha bżonn titkellem. Naħfru. Jew sempliċement nagħtu tbissima. Dak li jużejr f'għajnejn il-bniedem jista' jkun kbir f'għajnejn Alla meta jsir bl-imħabba.

kienet tistqar Santa Teresina, is-sejħa tiegħi ili mħabba. Namlu din it-talba flimkien. Ġesu għenni ma nistmerx l-affarijiet żgħar. Għallimni nagħmel kollox bimħabba. Bimħabba lik u għall-oħrajn. Amen.

tielet riflessjoni li setinna namlu Santa Teresina tal-Bambin Ġesù hija meta inħobbu lill-minu diffiċli għalina. Wieħed mill-isbaħ eżempji fil-ħajja ta' Teresina kien ir-relazzjoni tagħha ma' soru li kienet issiba diffiċli. Teresa ma kienx dejjem tħoss affezzjoni lejn din is-soru. Iżda flok ma ħalliet dawn is-sentimenti imexxuha hija għażlet li lil din is-soru turija imħabba. Kienet tidbismilha, kienet tagħmlilha servizz u tipprova tkun ġentili magħha. Eżis hemm hawnhekk insibu lezzjoni kbira. L-imħabba nisranija mhijiex dejjem li jinħossu simpatija ma' kulħadd. Xi kultant l-imħabba hija deċiżjoni. Nagħmlu din ir-riflessjoni flimkien. Forsi hemm xi ħadd fil-familja jew fuq il-post tax-xogħol jew fil-komunità li nsibuha diffiċli nifhmuh. Santa Teresina tallimna biex ma nistennewx li l-qalb tinbidel waħedha. Nistgħu nibdew baħt żgħir ta' mħabba.

Namlu din it-talba flimkien. Ġesu, għatini qalb li kapaċi tħobb anke meta jkun diffiċli. Enni nara lil kull persuna kif tara int. Amen.

Natwissa għal-riflessjoni oħra. Li tgħallimna l-Qaddisa Santa Teresina tal-Bambin Ġesù. L-umiltà. L-umiltà li iġġenna narfu id-Dju fija tagħna. Santa Teresina ma kienx tibża tammetti li kienet żejra li kienet dajfa. Għalija din ma kienx raġuni biex taqta' qalba, għall-kuntrarju. Kienet ir-raġuni għaliex kienet tistrieħ aktar fuq Alla. Hija użat tixbija sabiħa ta' tifel li jinsab quddiem ta' raġ kbir. It-tifel ma jistax jitla waħdu. X'i jagħmel? Jistenna li missieru jieħdu f'idejh u jollih. Kemm hi differenti din l-attitudni minn dik li kultant ikollna aħna. Aħna nkunu rridu nuru li kapaċi nagħmlu kollox. Ma rridux nammettu li għandna bżonn l-għajnuna ta' ħadd ieħor. Imma quddiem Alla nistgħu nkunu sempliċement dak li aħna. L-umiltà iżissemmija mhijiex meta ngħidu u jien ma niswa xejn. L-umiltà hija li ngħidu mingħajrek mulej ma nistax.

namlu din it-talba flimkien eżissemija. Ġesu, neħi li l-gburija u għatini għal-pumli. Enni nara fli id-jufija tijaj tista ssir post fentider il-qawwa tijek. Amen.

namlu din it-talba flimkien. Ġesu, meta qalbi tkun nixfa, enni ma nitbieċ minnek. Qallimni nibqa fidil anke meta ma nħoss il-preżenza tiegħek. Amen.

riflessjoni oħra li se nagħmlu llum fuq Santa Teresina huwa dwar id-batija. Id-batija offruta lil Ġesù. Eżi semmija l-aħħar xhur tal-ħajja ta' Santa Teresina kienu mimlijin d-batija minħabba l-marda tagħha. Marda tat-tuberkulożi. Ma kienetx tgħix f'dinja mingħajr problemi Teresina. Kienet tbati, kienet tibża u kellha wkoll momenti ta' dlam spiritwali. Imma hija dejjem ippruvat taqgħad id-batija tagħha ma' Ġesù. Din mhijiex sedina biex infittxu d-batija. Imma meta d-batija tiġi nistgħu nagħmlu għażla. Jew inħalluha d-bedna minn Alla. Jew inqiegħdu d-batija tagħna f'idejh. Meta jkollna problema fil-familja, meta jitfaċċa l-mard, meta inħossuna waħedna s-solitudni, jew meta nesperjenzaw xi diżappunt, nistgħu ngħidu: Ġesù, ma nistax inneħħi din id-batija. Imma nofrija lilek. Kun miegħi fija.

ġesu, meta mbagħati, ħalli nix naħseb li jien waħdi. Kun qrib tiegħi wien ngħix kull tbatija miegħek. Amen.

kulmajien. Zissemija, ekkienet is, Santa Teresina it-batija taħħa. Il-problemi taħħa, il-niket il-solitudni. Għandi lilek, għandi kollox. Niġu għal-riflessjoni l-ħar wahda fuq, it-triq z-zejra. Kienet tgħid, aħna tfal fidejn Alla. Il-messaġġ kollu ta' Santa Teresina jista' jinġabar f'din it-triq iż-żejra tagħha. Ma kienx tfittex li ssir kbira fajnejn in-nies. Riedet tkun żejra fidejn Alla. Kienet temmen li Alla ma jitlobniex nagħmlu dak li ma nistgħux nagħmlu. Jitlobna nagħmlu bl-imħabba dak li nistgħu nagħmlu llum. Għalhekk il-qdusija tista' tibda b'affarijiet sempliċi ħafna. Tista' tibda bid-bissima, b'kelma ta' maħfra, servizz li ħadd ma jara, talba qasira għal minnu fil-bżonn, paċenzja ma' persuna diffiċli u fiduċja meta nibżgħu. U mbagħad bħat tifel li ħalli l-missiru jerfu, aħna wkoll nistgħu ngħidu. Ġesu, jiena żejra wisq biex nasal waħdi. Ħodni jent.

Eżistimija Santa Teresina tal-Bambin Ġesù kienet ikkanonizzata mill-Papa Piju 11 fis-17 ta' Mejju tal-1925. L-autobiografija tagħha, l-istorja ta' ruħ, li jikitbet b'ubbidjenza tal-konfessur, irrevelat lid-dinja iż-buħija meraviljuża tal-ħajja interjuri, li fil-każ tagħha lanqas is-sorijiet sħaba ma kienu ndunaw bija. Ta' min jgħid li flimkien ma' San Francisco Saverio, Santa Teresa tal-Bambin Ġesù hija patruna tal-missjonijiet.

namlu din l-aħħar darba flimkien. Santa Teresa tal-Bambin Ġesù għallimni t-triq iż-żejra tiegħek li nafda, li jinħobb, li naħfer u nagħmel l-affarijiet żgħar b'imħabba kbira. Ġesù hu

daw kazi semija kienu xie ħsibijiet, xie riflessjonijiet li jamenna fuq il-virtujiet ta' din il-qaddisa, il-fiduċja taħħa falla, l-imħabba kbira, fl-emil kollu taħħa, fl-azzjonijiet taħħa, waqt il-talb u ħafna oħrajn. Santa Teresina li il-festa taħħa se namluha nhar il-ħamis, l-ewwel ta' Ottubru. Santa Teresina, religjuża u dottur tal-Knisja, itlob għalina. Naddu issa l-aħħar parti tal-programm, ir-romanz. Ir-romanz b'isem Qalb ta' Omm, miktub minn Carolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Leħar darba li jiltqajna, ħallina li l-Gustav Fakter wara l-mewt ta' martu Nori jitlaq bitren bit-tarbija tiegħu Franz, flimkien ma' Kate, it-tifel tagħha u oħta. Waqt il-vjaġġ, Franz, it-tifel ta' Gustav u Nori, li kien debboli ħafna, miet. Għalhekk Gustav ftiem ma' Kate biex tgħid li bina kien li miet, għalkemm fil-fatt dan ma kienx veru. Ma kienx it-tifel ta' Kate, imma kienet ġabritu Kate minn orfanat trofju. Issa, mela, it-tifel li kienu qed tieħu ħsieb Kate ħa post it-tarbija mejta ta' Gustav. Ħankomplu naraw x'ġara lil Gustav u lit-tarbija. Wara l-mewt ta' Nori, Herelm kien ingħalaq fih innifsu u f'daru. Id-dinja kienet għodda spiċċata lih, ħadtu xejn ma seta' jsabru wara l-għali li kien ġarrab. Issa ma kien baqalu xejn aktar għal xi xejx. Kien jistenna biżan minn moment tal-ieħor li jisma minn għand Gustav Fakter li anke Franz, it-tarbija, l-aħħar tagħha f'ħajtu kien miet. Herelm kien jaf li kellu min jiġi minnu f'Pjemonte, biss x'kien jimpurtaħ minnhom? X'għandu x'jimpurtaħ min-nies li jafuh biss għal dak li jista' jħallilhom wara mewtu? Il-għali li kien għadda minnu bħal donnu li webbislu qalbu lil Herr Elm. Sema baħbar Fakter xar wara l-mewt ta' Nori, meta kien ħabat seta' tieħ rasu u lema kien ħal ebda aħbar fuq it-tifel. Litra kienet ġiet impustata f'Nizza. Fija Gustav kien semma it-telfa kifra ta' Nori. Itra taqsim il-qalb. Biss f'din litra kien qal ukoll li jit-tifel jinsab tajjeb u hemm tama li jgħix. Fl-ittra tiegħu Gustav kien kitiblu hekk. Dak kollu li missier kapaċi jagħmel għal ibnu għamiltu u alla għati ħallasni tajjeb ta' dan. Kull ma jmur, Franz qed irabbi l-kulur u jitqawwa. Ftit ta' xhur oħra meta nġibulek tarah, ikollok l-ikbar ferħa ta' ħajtek. Dil-litra għall-inqas kienet ġabet ftit tal-faraġġ fil-qalb ta' Herelm, faraġġ li qatt ma kien ġarra bħalu qabel. Kien brieħet l-imħabba ta' missieru li Franz kien baqa' ħaj, ħaseb ix-xieħ. Iben it-tifla li rabba, l-uniku bniedem li kien għad baqalu għal xi xejx kien skansa il-mewt, qatt jikber u jkun jar mis-saħħa. Kien f'dan iż-żmien meta missier Emma li kien jiġi minn Elm kien mar ifittxu. Ix-xieħ minn qaddisu ma kien jafda lil ħadd. U ż-żjara ta' missier Emma lakin qed jistennija u anqas ma ħagos bija. Billi kien jaf l-istat ta' qaribu, seta' jobsor għal xiex kien mar ifittxu. Kieku fid-dinja ma kellu lil ħadd, forsi kien jasal biex jaċċetta lilu u lil Emma u jaħseb fihom f'mewtu. Imma issa Herelm kellu lil Franz u barra Franz kellu wkoll lil Fakter. Il-bniedem f'ħajtu jgħaddi minn waqtiet tajba u minn waqtiet ħżiena. Kien f'wieħed minn dawn il-waqtiet koroħ li Elm kien daqstan żorru kifer ma' missier Emma, tant li dan telaq minn għandu b'qalbu maqsuma. Kienu għaddew sentejn meta Elm seta jara lit-tifel ta' Nori, u meta raħ beka, għanqu miegħu u imlieh bil-bews. Ah, li kieku seta' jkun jaf il-verità kollha. It-tifel li Elm ħaddam miegħu
kien it-tifel li kienet rabbit Kate. L-eredi veru ta' Elm kien riqet ir-raqda ta' dejjem f'ċimiterju mwarrab il-bot. Difnuh taħt isem lill-tim ta' Kate. Li Kate kienet ġabret mill-orfanatrofju. Kienet biżejjed il-kelma u d-dera ta' Gustav biex ħadd min-nies tar-raħal ma jistaqsi kif u x'fatta. F'aktar kien irnexxa fl-ingan tiegħu. Kien ġaba ferriet. Kate ma kienitx it-tip ta' mara li kapaċi ġerraħ inganni bħal dawn. Bil-lejl kienet tistħajjilha tara quddiemha lill-nori li kienet iċċanfara għal dak li għamlet. Għaliex għamilt li hekk? Għaliex iċċappaż b'dan il-qerq? Kate, Alla ħadd jikkastigak. Hekk kienet toħlom, Kate. U l-għada Kate kienet tqum mixruba u imbeżza. Biss, x'qed tagħmel ma' żewġ jatem bħal dawk? Oħta l-ora u f'aktar. Imma kemm indbila, kienu jgħidula. Il-meltin ħallihom riqda fil-kwiet ta' qabarhom. U min x'għamilt ħażin? Kull ma għamilt għamiltu biex dak li msejken xwejjaħ ma jmutx bilali. Franza tibirkek. U li għada pitada jsipruħu b'dan il-ġid kollu. U hekk b'dan il-klim, Kate bħal donna bdiet tinsa u tader li l-anfisa għal dak li kienet għamlet. Meta ħeren bidmuħ fajneħ, iżija ħajra għal dak li kienet qed tagħmel ma' iben Nori. Kate baxx jitrasa, ħassita tistħi quddiemu. Herm ma kienx jitlaq għal waqt wieħed biss lit-tifel. Biss id-dulur li kien għadda minnu qabel laħaq taħ ġewwa u issa l-ebda għena ma setet issewwi dak li kien ġarrab. Lejla waħda meta kien mistrieħ fuq putruna jitkellem ma' Gustav, li msejken Elm miet ħabta u sabta, bla ma nissen karba, jew għajma, jew kelma. F'aktar ħaħsib li jagħmilu wieħed mill-isbaħ funerali u difnu fl-istess qabar li fih kien hemm mitfuna Nori. Meta nfetaħ u nqara t-testment, instab li Herr Elm kien ħalla l-qofol ta' ġid tiegħu lit-tifel u li l-missier kien ħallih bħala amministratur tal-ġid kollu sakemm it-tifel jilħaq l-età tiegħu. Elm kien ftakar ukoll f'dawk li f'ħajtu kienu ħadu ħsiebu l-aktar Kate li kienet tredda u tikkura lil Franz. Meta semet it-testment jinqara, Kate li ma kienitx rejba bħal oħta, bil-kemm ma ħassitix ħatja ta' dan kollu. Herr Elm fit-testment tkellem fuq Kate bi ħnina kbira. Kien qal li dak li kien qed iħallila kien farka ħdejn dak li kien jixirqilha. M'ammissolt minn dak li ħallili, qalet Kate lill-oħta. Jekk immisshom jaħarquli jdejja. U tibżax noħodhom jien, ħatfita oħta, lili ma jaħarqulix idejja, wara kollox, dawk lilek anqas ixirqulek. Meta f'aktar inqiet iqalleb xi karti ta' Elm, xab xi korrispondenza bejnu u bil-laħwa terni. U minn din il-korrispondenza, Gustav seta' jifhem x'rabta kienet teżisti bejn Elm u bejn il-bankiera terni. Ħafna minn flusi qegħdin fil-bank tagħhom. Ma nagħmilx ħażin li nsir nafhom personalment. Hekk sew jekk għandi bżonn immur Turin. Għandi bżonn bħalissa mmur Turin, fejn beħsieb nimmur ngħix. Wieħed irid jgħid biex inkun intqal kollox li f'ebda mument f'aktar qatt ma ħaseb li jeħles mit-tifel biex hekk ikun jista' jgawdi l-ġid kollu. Lill-Franz kien ħobbu daqs li kieku kien ibnu. Ir-ris bħallali qatt ma jiġi waħdu. U dik is-sinjura li kienet tilfeta qala wara Gustav kienet mieta xi żmien wara Elm. U wara mewta kienet ħallitlu nofs il-ġid tagħha. Meta kien ħaħsib ta' kollox, Gustav flimkien mat-tifel u ma' Kate u oħt Kate tela lejn Turin.
Lora, oħt Kate, din id-darba ma ridix titmur magħhom. Riedet li terġa' tmur tgħix f'pajjiża, tgħix l-aħħar snin ta' ħajjita ta' sinjura żgħira. Fakter kien ħaseb fija sewwa, għax Lora kienet għenitu u hu kien saba ta' għajnuna fil-maniġġi tiegħu. Aktar minn hekk, Kate kienet tagħha wkoll is-sem li kien mess lilha. Mela Gustav kien dak il-bniedem li rrid tisalva lil Marcella għax kien miġbud bil-moħbilea. Dan kien dak ir-raġel li jemma għajna okrita minnu u li b'mod jew ieħor kienet lesta ssib minnu. Gustav kien dak il-ġentlom li jen Elena ta' bella li kienet tilfeta għala warajh tant li i-preferitu minn żewġa. Ħankomplu naraw. Ġara minn Floresta wara li marret toqgħod fid-dar li ta' Luciano Terni. Floresta kienet ilha jumejn issa li marret toqgħod fid-dar l-Suża li kien ta' Luciano. Kienet daħlet magħha koka tajba. Għaddejja taf sewwa l-affarijiet tagħha. U biex fid-dar ma jkollix magħha il-kuċċier jew għaddejja oħra, i-preferit li tikri magħha il-karozzella u li tmur għalija f'ċerti ħinijiet. Floresta kienet issa mistrieħa fuq potruna meta daħlet ħdejja l-għaddejja tagħha u qaltilha: Sinjura, ġew wieħed sinjur li xtaq jarak għax qal li għandu xi ħaġa urġenti x'jgħidlek. Għallek minnu? Staqsita Floresta. Tani dan il-biljett, wieġbet il-qaddejja. Floresta ħadet il-biljett. Uqrat l-isem, Gustav Fakter. Dak l-isem ma kienx ġdid tal-kollox għall-widnejja. Luciano ġi li semmila il-miljonarju Ġermaniż li kien joqgħod magħhom u qalilhom qalilha li kien armel b'tifel wieħed.

setariet, ħasbet bejna u berruħa Floresta. Daħlu, ordnat lil-qaddija. Meta Fakter daħal qoddima, saret ħamra nar. Tejt kienet għarfitu? Kien ilu żmien dan il-bniedem ifittxilha l-passi tagħha u jimxi warajja? Fajneh kellu dik ix-xi ħaġa li kienet fixkila u tħawwada lill-Floresta. Tejt kien miġbut lejja? U xrid minnha? Ħaħfir li jekk abbużajt mill-ġentilezza tiegħek, qalilha Gustav, waqt li tbaxxa biex isellmilha. Il-bieraħ kelli nkun naf li inti Żvizzera bħali. Kien għalhekk li azzardajt niġi nkellmek. U din hija l-unika raġuni li ġejt f'dari, staqsitu Floresta bħarsa ta' ħażen f'għajnejha. Gustav ma nfixilx għall-mistoqsija bħal din. Iva għalhekk u għal ħaġa oħra jekk jogħġbok tismani, weġiba. Floresta mletlu sinjal biex ipoġġi bil-qiegħda. Nisimek, qaltlu. Mela nixtieq qabel xejn li ma tħares lejja b'dik il-ħarsa ta' jnejk. Qed ħawwadni u ma nafx minn naqbad nibda. Min xi ħadd mill-istess pajjiż tiegħi kont qiegħed nistenna laqgħa iktar ta' merħba. Imma jien ma nafekx, sinjur, qaltlu żagħżugħa. Possibbli ma ntbaħċ li jien ninsegwik dan iż-żmien kollu. Nistenna ħerqan li għall-lanqas isellimli, qalilha Gustav. Floresta tbismet. Ara biex ngħidlek is-sewwa, innotajtek is-segwini, qaltlu. Imma b'daqshekk, xorta ma nafx minn int. Ara tista' tistaqsi għalija lill-bankier Luciano Terni, qalilha. Wiċċ Floresta żar vampanar. Imbagħad liġmet lilha nfisha. U taħseb int li kelli nistaqsih jieħu gost isir jaf li jien ġejt għandi. Fuq wiċċu deret bissima li tfisser ħafna. U hux hemm ħażin, stajna ltqajna meta konna l-Ġermanja, mhux hekk? Brasa u rietu li ma taqbilx miegħu. Minniex imdorrija ngħid kliem ieħor għal xemm xejn, nippreferi ngħid il-verità, qalet Floresta. Mela jekk trid tgħidu l-verità, ejdlu li jien inħobbok. Ejdlu li lest nasal għal kollox, anke noqtol biex nakwistak. U Floresta infaqet titħak. Il-Ġermaniżi ma jintilfux wara l-imħabba daqshekk. Taħsibx li ser titħak bija, sinjur, weġbitu. Lill-Luċjano, ma naħsibx li tħobbu int, għajnejk jikxfuk. U għaliex taħsebek, ma Luċjano ma jonqosni xejn, u għajħobni u jien inħobbu, sqarritu Floresta. Id-bissima fuq xuftejn Gustav, bizzeta lil Floresta. Li jetlek hija l-verità, reġgħet sostniet. U Gustav ma weġibix. M'għandek xejn xi tgħid, staqsitu. Tħobbu u ma terx għalih, niggiża Fekter jitbissem. Min jaf, weġbitu, middera trid tgħidli xi ħaġa, jaqgħu taf min hi r-rivali tiegħi. Tajjeb, ejdli ma min qed jibdilni, u nitilqu u niġi miegħek. Gustav xejja rasu. Ma nkunx irridek din il-kundizzjoni, weġiba, lil min iħobb daxxieh li għandek ma nafx, biss kulħadd jaf. X'ħajja ta' xaratur jgħaddi? Mhux lilek biss għandu? Stqarrilha. Floresta tilfet il-kalma kollha. Meta kienet tirrabja, kien jitlala blikra. Naf, m'iniex nistenna lilek tiġi tgħidli. Jagħmel ta' birruħu li jħobni, jagħtini kull ma nixtieq, jiksini bid-deb, imma naf ukoll li qalbu mhijiex tiegħi. B'daqshekk, x'importa? Nobot lil min wassalni biex qed ngħix din il-ħajja ta' mara mħallsa għal favuri li tagħti. Kienet mara li waslitni f'dan kollu, kienet mara li serqitli l-ewwel imħabba tiegħi, kienet mara li waslitli sal-qabal lir-raġel li ħabbejt, u jien qatt ma naħfrilha għal dak li għamlitli. Nistenna li jasal il-ħin li jien kun nista' nivvendika ruħi minnha. U jasal,
Nasal għal kollox. Iva, nasal. Anke biex noqtol, nasal.

U hekk iż-semmija se niqafgħu mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm, rumanz miktub minn Karolina Invernizio u maqlub għall-Malti minn Charles Abela Mizzi. Kalla jrid meta nerġgħu niltaqgħu inkompli naqralkom silta oħra bir-rumanz Qalb ta' Omm.

0: Nibdew bit-talba fis-sija ta' ħnina kbira. Din it-talba prezzjuża se tgħinna nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesù fġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu Amen. Meta intimit Ġesù minnek tniżlet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżis-semmija, inresqu t-talbiet tagħna lil Ġesù tal-ħnina divina. Fil-waqt li rressa l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom li jintom maqudin magħna f'dan il-ħin, niftakru fil-morda dawk li jduru bihom u nkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Qodem u ilma. Li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina għalina.
1: Jiena nafda fik.
0: Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma ħna naħfru lil minnu ħati għalina la ddaħalniex fid-diġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbarek inti fost in-nisa. Wimbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Għaddisa Marija Malla, itlop għalina mitimbin issa fissija tal-mewt tal-ammen.
0: Jina nemmen falla il-missir li jista kollox, li ħala is-sema u l-art, u f'Ġesù Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Virġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuħ, mietu difnu, niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela f'ismewiet qiegħed innaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana u dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpatija d-nubit tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpatija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Għenna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. Wi kollna fiduċja fil-kobor bla ista' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu wismana.
1: Kristu wismana.
0: Kristu ilqat tal-btana.
1: Kristu ilqat tal-btana.
0: Missir eternalla.
1: Ħennalina.
0: Iben alla li fdejt id-dinja.
1: Ħennalina.
0: Spirtu qaddis alla.
1: Ħennalina.
0: Trinita qaddisa alla wieħed.
1: Ħennalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, misteru li ħadd ma jista' jifmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li lebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għal mitinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għal-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħied nubiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nistolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħied nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħied nubiet tad-dinja.
1: Ħennalina. Ħennalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja ħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu, imma b'fiduċja noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

U hekk se semmija bit-talb lejn il-ħnina divina. Ġejna fit-tmiem tal-programm nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li il-programm joġobkom. Jiena Marija mill-istudios ta' Radio Bambina fix-Xara. Nagħmel appuntament għalmakom jekk il-mulej Alla jrid għan-nhar il-ġimgħa fl-istess ħin. Fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd u nixtieq il-festa t-tajba lil kulħadd.